Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.

Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči.

0: Dobrý deň, prajem milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV, od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta. A zvučka nám napovedá naše skvelé pásmo, veľmi obľúbené, tradičná čínska medicína, ako ju možno vôbec nepoznáte, alebo téčem, jak ju možná neznáte. A vítam tu v mojom štúdiu, hoci virtuálnom, môjho stáleho hostia, pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň prajem a taktiež vítam všetkých poslucháčov a teším sa na dnešné spoločné rozprávanie a zdieľanie.
0: A my sme sa s pánom Norbertom tak trošku už dohodli a poprosila by som ho, aby ohlásil tú tému on, pretože on sa na to pripravil a ja sa na to nesmierne teším. Nech sa páči.
1: Ďakujem teraz za uvedenie. Takže dnešnú tému sme vlastne v spoločnej konzultácii vybrali tak aktuálne podľa obdobia, a bude sa týkať pohľadu čínskej medicíny na chrípku a určitým spôsobom epidemiologické sezónne ochorenia. Takže aký je pohľad čínskej medicíny, čo máme možnosť urobiť v prevencii, ako keď už sme v kontakte s týmto problémom sa vysporiadať tak, aby sme to zvládli bez nejakých možných následkov. Takže to bude hlavná téma dnešného rozprávania.
0: Výborne, výborne. Takže smelo do toho.
1: Dobre. No, takže pojem chrípky Číne nazývajú takým názvom, že Gan Mao, čo je vlastne čínsky pojem pre chrípku. A niekedy ešte k tomu pridávajú trošičku taký rozšírený názov, že Feng Han Gan Mao, čo znamená vlastne vietor, chlad a chrípka, alias teda chrípka na podklade veterného chladu. No a samozrejme s chrípkou asi každý z nás máme počas života nejaké tie skúsenosti, či už osobné, alebo teda v kontakte aj s blízkymi osobami a je to teda jedno z najčastejších vlastne takých sezónne sa vyskytujúcich ochorení, ktoré sa šíria vlastne tak trošku epidemiologicky a je úplne bežné teda v našich končinách. No a samozrejme na to, čo to vlastne chrípka je, má trošičku iný pohľad západná medicína a trochu inak sa na to pozerá čínska medicína, ako chápe podstatu tejto patológie. No, takže to, čo bude prvá vec, zameriame sa teda na to odlíšenie alebo rozlíšenie toho pohľadu západného versus čínskeho pohľadu na chrípku a o to sa nám odvinie potom samozrejme aj všetko, čo sa týka ďalších vecí, to znamená nejaké prevencie a možných liečebných postupov. No, takže ak začneme najprv teda trošku s tým západným pohľadom, ktorý je tu tak obecne šírený, tak západná medicína vníma teda chrípku ako ochorenie dýchacích ciest, ktoré je spôsobené alebo jeho pôsobcom má byť vírus chrípkový, tzv. Influenza vírus, ako sa zvykne nazývať. No a tento vírus vlastne v rámci popisu západnej medicíny sa vyznačuje určitými svojimi typickými charakteristikami, kde jedna z absolútne kľúčových charakteristík je jeho schopnosť extrémne rýchlej mutácie. Takže má obrovské množstvo variant a preto vlastne vždy, keď prichádzajú nejaké tie sezónne návaly tých chrípkových období, tak prakticky skoro vždy je to nejaká iná verzia toho vírusu, ktorý vstupuje do obehu. No a toto samozrejme vytvára jeden zásadný problém v tom, ako západná medicína pristupuje vlastne k prevencii pretože základom tej prevencie zväčša sa tak obecne publikuje je vakcinácia, čiže podávanie sezónnych očkovaní na chrípku, ktoré sú ale veľmi sporné a veľmi problematické práve z toho titulu, že je veľmi zložité vlastne vytvoriť nejakú klasickú vakcínu, ktorá by dokázala pokryť práve tú rýchlu mutovaciu schopnosť. Takže preto aj nejaká tá praktická účinnosť a vôbec to nasadenie je s takými tromi otáznikmi vždy pred nami. A čo je dôležité ešte z toho pohľadu vlastne tých typov vírusov, tak štandardne vlastne poznáme tri typy vlastne tých chrípkových vírusov, Ačko, Bčko, Cčko. Tieto Ačko je prenosné aj na človeka a zároveň vyskytuje sa aj u zvierat, najčastejšie vtáky, kone veľmi časté, alebo treba vieme, že ošípané sú takým tým klasickým prenášačom, tiež je nazývané ako prasacia chrípka známe, alebo vtáčia chrípka. Hej. No a to, čo je u ľudí veľmi časté, a teda výlučne u človeka prebiehajúce, je ten typ alebo variant Bčkový, čiže influenza Bčka, ktorý práve býva typicky za tie sezónne epidémie a máva zväčša miernejší priebeh, hej, pretože to Ačko býva veľmi nebezpečné. Hej. To je ten najnebezpečnejší typ, ktorý spôsobuje tie závažné epidémie a pandémie, hej, napríklad ako bola tá španielská chrípka v 1918, vlastne minulého storočia, ktorá sa prevalila Európou. No a potom C-čkový variant, ten vlastne je tá kombinácia, že môže sa vyskytovať u ľudí aj práve u toho, tých ošípaných, takže tie tiež zväčša sú také bezpríznakové infekcie a hlavne tie C-čkové nevyvolávajú nejaké epidemiologické problémy. Takže to, čo bude hlavnou témou, bude ten B-čkový variant, ako ho definuje západná medicína. No a v princípe z hľadiska teda jeho podstaty alebo štruktúry je to veľmi jednoduchá forma nejakého RNA, ktorá predstavuje vlastne nejakú jednovláknovú ribonukleovú vlastne kyselinu, ktorá svoj nejaký genetický materiál odovzdáva a využíva nejaké hostiteľské bunky práve pre svoju replikáciu a dokáže to robiť mimoriadne efektívne, takže je schopná vlastne naviazať sa na bunky hostiteľa, vstúpiť dovnútra a vlastne uvoľniť tie svoje segmenty práve na infikovanie tej bunky a spustiť takú, môžem povedať, takú atomovú reťazovú reakciu vlastne rýchleho množenia. Z pohľadu západnej medicíny vieme teda, že metodika šírenia vlastne infekcií chrípkového typu je hlavne primárne kvapôčkovou infekciou. Takže najčastejšie, ak sme v kontakte s niekým, kto je infikovaný a prská, kašle, pľuje a idú z neho vlastne na tekutinu naviazané vlastne nejaké sekréty, tak tie sa stávajú veľmi dobrým nosičom práve pre prenos a takisto napríklad pri obyčajnom rozprávaní, ak sme v blízkosti niekoho, tak je tam potenciálne vyššie riziko. Takže hlavný prestup vlastne do tela ide cez oblasť nosa a hrdla. A tu je kľúčová jedna veľmi dôležitá vec, a to je prvá obranná fáza, slizničná imunita práve na úrovni tých horných ciest dýchacích a tých kontaktných vlastne otvorov s vonkajším prostredím a o tom si budeme hovoriť v súvislosti s prevenciou, čo bude veľmi dôležitá vec. No takže ak sa podarí vlastne tomu vírusu tu sa zahniezdiť a prelomí túto prvú bariéru, tak má otvorenú cestu dovnútra a začína sa vlastne rýchlo replikovať, atakovať ten imunitný systém. No a telo samozrejme na základe toho reaguje primárne imunitnou odpoveďou zväčša zápalového charakteru, či začína bojovať a vytvárajú sa typické príznaky, čo poznáme pri chrípke, ako je nejaký náhly začiatok spojený častokrát s vysokou horúčkou 39-40 stupňov. To je podstatný rozdiel oproti bakteriálnym ochoreniam, kde tá teplota býva nižšia zväčša do tých 38, tak pre chrípku tá teplota býva veľmi častokrát vysoká a máva veľmi prudký nábeh, čo je spôsobený práve tou rýchlou replikáciou tých chrípkových vírusov. No a úplne typické problémy, ktoré si tu môžeme uvedomiť, ak niekto chytí už tú chrípku, je zimnica, bolesti svalov klbov, čiže celé telo je také dolámané, bolesti hlavy, hrdla, respiračné problémy, najčastejšie suchý kašel, únava, hej, strata chuti do jedla, hej, niekedy až navracanie, nevoľnosť, hej, a rôzne zápalové prejavy. No a to, čo je samozrejme obrovský problém, pokiaľ ten imunitný systém je slabší alebo to telo nie je dostatočne vlastne na to obrane pripravené, nemá dostatočný rezervoár a nemá vlastne tú podporu znútra na to pripravenú, tak taká obyčajná chrípka sa môže zahniezdiť a napadnúť nejaké najslabšie články toho organizmu a byť zdrojom aj pomerne veľmi závažných patológií a v extrémnych prípadoch až smrti toho človeka. Takže preto je veľmi dôležité a kľúčové je to, čo čínska medicína v tomto kontexte zdôrazňuje, a to je preventívna fáza. Takže v západnej medicíne samozrejme na liečbu sa zvyknú používať niektoré typy antivirotík, ktoré sú účinné, ale len pri veľmi včasno podaní, takže v takom tých ranných štádiách. A samozrejme hovorí sa tomu poctivé vyležanie v posteli, vypotenie sa. Takže také staré príslovie hovorí, že neliečená chrípka trvá 7 dní, dobre liečená chrípka trvá týždeň. Takže treba tých 7 dní aspoň si dať naozaj taký kľudový režim, aby človek to neprechodilo. To prechodenie chrípky môže byť potom koreňom naozaj problémov v neskoršom veku a poškodení. No a samozrejme v tej západnej medicíne základ prevencie sa dáva na hygienu, ochranu tých horných ciest dýchacích, vyhýbanie sa vlastne takých epidemiologických obdobiach nejakým miestam, kde sa združuje veľmi veľa ľudí potenciálne infikovaných. No a hlavná téza je tam samozrejme aj s agendou očkovacou na nejaké každoročné vlastne sezónne preočkovanie, aby človek bol ako keby imúnny voči tomu. Takže to je ten západný koncept a západný model, ktorý, ak trošičku niekto sa venujete západnej medicíne, tak je pomerne známy. No ale to, čo nás bude hlavne teraz zaujímať, je druhý pohľad. Pohľad vlastne čínskej medicíny, ktorému budem venovať tú primárnu pozornosť. Takže v čom je rozdiel pohľadu čínskej medicíny v kontexte západnej medicíny? Takže pre čínsku medicínu, ktorá nepracovala primárne s nejakými vírusmi, jej nebolo to v báze jej nejakého poznania kontextu, tak základný prenosný parameter tu bol braný ako klimatický parameter spojený s epidemiologickou, toxickou a veľmi reaktívnou siečky, čiže škodlivinou. Takže ten charakter klimatický, ktorý najčastejšie súvisí s tým prenosom, je parameter chladu a vetra, kde vietor a hlavne chladný vietor primárne otvára naše kožné pôry a umožňuje vlastne vstup patogénov dovnútra cez povrch. A atakovanie toho povrchu zároveň vlastne vytvára blokádu na obranu líniu našej obranej energie Wei Qi, ako ju Číňania nazývajú, ktorej funkcia je primárne riadená plúcami. V čínskej medicíne nos je kontrolovaný primárne plúcami. Takže všetko, čo vstupuje cez nos a akékoľvek vlastne potenciálne patológie, ktoré idú cez tie horné cesty dýchacie, sú dozdávané vlastne do súvislosti so silou, vitalitou a kvalitou plúcnej čchy. Takže preto jedna z kľúčových vecí vlastne pri pohľade čínskej medicíny je snažiť sa podporiť túto obranú vrstvu, podporiť povrch, aby ten povrch nebol jednoducho otvoriteľný tým vetrom a chladom a aby nevytvoril vlastne ako otvorené vráta možnosť ľahkého a jednoduchého prenosu tej škodliviny. No aby to dobre zbehlo, tak je esenciálne preventívne podporovať plúcnu čchy. Takže doplňať tie plúca a držať ich vo veľmi dobrej kondícii, aby kontrolovali tak tie kožné pory a zároveň aby tá plúcna energia kontrolovala aj tie horné dýchacie cesty a slizničnú imunitu, ktorá sa nachádza v tej prvej frontálnej línii a ktorá je rozhodujúca pre tie prvé obrané reakcie a preto, či je šanca potom, aby tá škodlivina sa dostala dovnútra alebo nie. Takže zatiaľ je to zrozumiteľné, uchopiteľné?
0: Budem sa potom asi pýtať v rámci teda čínskej medicíny, že ako by sa asi teda prikláňal, lebo teda hovorili sme, že nepoznali vírusy, boli to ako tí nepriatelia nejakí neviditeľní a boli veľmi múdri. Ale mňa by zaujímalo tiež, že či vlastne Číňania mali nejaké očkovania, pretože ja som sa dostala k nejakej knižke, kde spomínali nejakých 600 rokov pred našim zavedením očkovania, možno nejaké, neviem, nechcem kecať, nejaké 13., 14. storočie, už tam vraj niekde niečo bolo.
1: Áno, bolo. Boli postupy podobné, ktoré sa využívali. Číňania poznali pojem epidemiologických ochorení. A práve je rozdiel medzi štandardným atakom chladu a vetra, ktorý je neepidemiologický a ktorý vytvára to, čo poznáme v našej západnej diagnostike ako klasické prechladnutie. Takže keď človeka ofúkne chlad a vietor a začne sopliť, kašľať, kýchať, zvýši sa mu teplota, telo sa snaží vypotiť. Že príznaky podobné ako pri chrípke, ale nie s takým dramatickým, rýchlým nábehom, neepidemiologického charakteru, neprenosné z osoby na osobu tým kontaktom, tak ako to býva vlastne pri chrípkových patológiách. Takže Číňania rozlišovali Ganmao a rozlišovali klasické Feng Han patológie, to znamená prestup toho chladu alebo večerného chladu cez tzv. 6 vrstiev obranej energie človeka. Takže tieto protokoly už od stredovekej čínskej medicíny vlastne boli známe, publikované a majster Li Shijian je vlastne jednou z tých osobností, ktorá rozpracovala veľmi podrobne aj na bylinnú aj akupunktúrnu terapiu celý ten protokol. Ale čo sa týkalo vakcinácie, fungovala trošku prirodzene iným spôsobom a to tým, že sú dochované nejaké zmienky, že pokiaľ prebiehali nejaké takéto infekcie, tak sa zvyklo urobiť to, že sa z tých infikovaných osob zobrali časti nejaké výlučky a tie sa potom v malinkých množstvách dávali do nejakej ranky, že sa urobila malá rana u človeka a v malom množstve sa to dalo, aby ten obranný systém mal v tom kontakte s tým patogénom možnosť vytvoriť si vlastne určité rezistenčné reakcie, takže taký ako keby predstupeň toho, čo dnes sa v očkovaní používa, fungoval naozaj nielen v Číne, ale aj v iných vlastne častiach sveta bol známy v rámci toho prevedenia.
0: To som preto akože povedala, pretože viem, že my sme v Európe boli vychovávaní v tom, že prvá bola Maria Terezia, ktorá vlastne tie ovčie kiahne, hovorilo sa, že teda tie chrastičky sa zbierali a dávali sa potom, neviem, či na sliznicu, alebo neviem, ako, nepamätám, ako bola tá história o tom, ale hovorili, že Proste, že 19. a 18. storočie začiatky a potom samozrejme ten klasický prirodzený vývoj medicíny klasickej, ale ja len tu chcem ako pre poslucháčov takú perličku, ako ste aj vraveli, že si predstavme, že tých, nie že 18., 19. storočie, ale nejaké možno 13., áno, alebo 14., ja neviem. Úžasné.
1: Áno, áno, boli to postupy, ktoré sa používali a teda boli takými tými priekopníkmi vlastne pri aj nejakých morových epidémiách a podobne. Čiže ako ten epidemiologický charakter bol jednoznačne známy aj v tej starej Číne a bol odlíšený diagnosticky. A dokonca aj pri tej chrípke, toho, čo dnes chápeme ako chrípka, boli dokonca aj klimaticky rozlíšené ten veterný chlad a veterná horúčosť ako vlastne vonkajšie parametre, ktoré môžu podporovať vznik týchto epidemiologických vlastne prejavov a ich šírenie. Potom cez tú obranú energiu do hlbších vrstiev organizmu. Takže určite aj. Hej, takže je to tak. No a čo teda vlastne čínska medicína robí? Ako sa k tomu stavia? Tak prvé, čo je dôležité si uvedomiť, že v rámci princípu, ktorý v tejto prevencii a terapii nastavuje, tak prvý najdôležitejší bod je zamerať sa na podporenie obranej energie. Hej. Takže na to si za chvíľku povieme, aké možnosti máme, čiže čo všetko tá čínska medicína k tomu priniesla. Takže to je ten preventívny aspekt a samozrejme aj v okamihu, pokiaľ to telo je už v kontakte s nejakou to škodlivinou a začína s ňou bojovať, tak je to tiež jeden vlastne z princípov podpory to riadne. Číňania to nazývajú dženči a vejči, čiže dženči ako riadna energia, čo je pojem, ktorý je dosť blízky tomu, čo dnes chápeme ako riadna funkcia imunitného systému. A Weiqi jeho aktívna obranná funkcia, či je schopnosť vlastne eliminovať tie patogény. Druhá veľmi dôležitá vec, ak to telo je už v kontakte s patogénom a hlavne silným patogénom, vedieť, ako ho dostať z tela von. A samozrejme aj z meridiánov a rôznych vrstiev toho energetického systému. Takže to je technika čistenia vonkajšieho patogénu, rozptylovania tzv. Siečky. Takže na to je tiež veľmi veľa metódy, ktorým sa to robí. A tým rozptýlením sa oslabuje vlastne sila toho patogénu. Takže my vieme povedať, čo sú faktory, ktoré zhoršujú možnosť napríklad replikácie tých vírusov. Sťažujú im to, aby neišli tým rýchlým spôsobom a ak sa replikujú pomalšie, tak telo imunity systéma oveľa väčšiu šancu ich spacifikovať. Takže to je veľmi dôležité vedieť. Za tretie, čínska medicína tú mimoriadnu pozornosť venovala dvom orgánom. Čiže hovorili sme si plúca a druhý párový orgán plúc na úrovni tzv. Vzťahu ruka-noha, čiže páru divízie alebo oddielu, je orgán sleziny. Čiže slezina spolu s plúcami majú veľmi dôležitú podpornú funkciu, hlavne na podporu tej slizničnej imunity, ktorá je dôležitá v týchto respiračne šíriacich nejakých infekčných ochoreniach. No a základným nástrojom vlastne, ktorá čínska medicína používa hlavne v tých raných štádiách, je úplne spoločný, je otvoriť povrch tela a vyhnať patogén primárne putením z toho tela von. Takže putné kúry a byliny, ktoré podporujú potenie a prostriedky, ktoré podporujú potenie, sú veľmi dôležité. Akurát rozdiel je v tom, že pokiaľ teda ten patogén vstupuje na podklade chladu a vetra, tak sa využívajú na to potenie prostriedky, ktoré otvárajú povrch pálivo hrejivým spôsobom. Takže viac zahrievajúce byliny a otvárajúce povrch. Kdežto, ak tam podklad je vietor a horúčosť, ktorá vytvára tieto patogénne prejavy, tak tam sa to robí otvorenie povrchu pálivo chladivým spôsobom. Takže vždy je kľúčové otvoriť povrch na vypotenie, ale súčasne buď teda chladiť, alebo zahrievať, aby sa eliminoval ten klimatický patogén, ktorý vytvára podhubie pre ľahšie šírenie a rozmnožovanie toho patogénu do vnútra tela. Takže je to zrozumiteľné, hej, zatiaľ.
0: Tu len, no výborne, tu len ako by som len poznamenala, že je to nekonečné vyľaďovanie, niečo ako rádio, ktoré neznie čisto, alebo si to môžeme tak predstaviť, že zlé spojenie, jednoducho zlý príjem, miešanie sa rôznych tónov, tak je to nastavovanie to tej homeostázy, nekonečné nastavovanie, vyrovnávanie a nastavovanie tej homeostázy. Asi tak.
1: Áno, je to tak. Takže.
0: By som len povedala, pán Norbert, že dajme si na to malého brejka, pretože, pretože je to také veľmi, veľmi zaujímavé. Takže ak dovolíte, odštartovala by som krátku prestávočku.
1: V poriadku.
0: Takže o chvíľku sme, milí poslucháči, pri vás.

0: dohrala, dúfam, že sa páčila a dávam slovo môjmu dnešnému hosťovi, stabilnému hosťovi, pánovi Norbertovi Sinčákovi a poprosím ho, aby pokračoval pri tom vyľaďovaní, čo sme pred prestávkou začali. Nech sa páči.
1: Dobre, takže ďakujem opäť teda za uvedenie. Takže ja by som teraz prešiel na tú praktickú stránku a konkrétne teda rady, odporúčania a začali by sme najprv teda prevenciou. To znamená, ako minimalizovať riziko, že naše telo nebude schopné ukočírovať v tom chrípkovom období to, aby sa nás to vyhlo. Pretože kľúčové je si uvedomiť, že pokiaľ naše telo je v rozumnom štádiu homeostázy vnútornej, tak aj keď budeme v priamom kontakte s niekým, kto je infekčný, tak vôbec nič to nemusí urobiť s nami a s našim imunitným systémom v zmysle toho, že budeme infikovaní a že sa u nás tá chrípka prejaví. Takže toto je podstatné si uvedomiť a takto je to normálne. Takže to, že naše telo ten vírus zachytí a umožní mu replikovať, je znakom toho, že niečo v našom systéme nie je korektne uchránené a zabezpečené. Takže poďme sa pozrieť na tie možné diery. Keďže už vieme, že primárny problém je šírenia sa cez slizničnú imunitu, tak existuje zopár jednoduchých postupov, ako zlepšiť kvalitu tej slizničnej imunity v prevencii. Takže jedna z úplne jednoduchých metodík je použiť olej na premazanie sliznic, hlavne nosa, eventuálne úst. Ako sa to robí? Stačí vám na to napríklad obyčajný olivový olej alebo akýkoľvek kvalitný olej, nie nejakým spôsobom robený už z hľadiska dehonestácie jeho prirodzených vlastností, takže ideálne zastudené, lísované prírodné oleje z rôznych zdrojov, takže taký olivový viete ľahúčko dostať. No a pár kvapiek toho oleja pipetkou naniesť do nosa alebo kvapátkom na kvapka do nosa. Ako keď chcete srkať, tak natiahnete tým nosom dovnútra a doslova nasajete trošku toho olejčeka, aby premazal tie sliznice. Dá sa to robiť aj tak, že do toho oleja dať pár kvapiek, napríklad trošku nejakého tea tree, eukalyptusu, ale len jemnúčko, aby to nebolo agresívne, aby to nevyštípalo tie sliznice. A toto je perfektná prevencia na to, že tie sliznice majú filter, majú obal, ktorý bráni k tomu, aby cez tú kvapôčkovú infekciu sa mohol ten vírus jednoduchým spôsobom usadiť na tých slizniciach. A to isté sa dá dať aj do úst. To znamená, poznáte možno to mlganie oleja, že ho premiešavate v ústach a potom po pár minútach vyplujete, čo veľmi dobre detoxikuje to telo. Ale výborné je takto trošku v tých ústach ho pomleť a poprehadzovať a potom aj ho vypiť dovnútra. Aby to prešlo ešte aj cez tie horné dýchacie cesty a vytvorilo taký prirodzený ochranný filter, ktorý tam je. Čo je veľmi otvárajúce cesty pre vstup, sú suché sliznice. To znamená, ak ste niekde v paneláku, máte tam ústredné kúrenie a máte nejaký vlhkomer a zistíte, že ten vzduch v tom priestore je veľmi suchý. Alebo je tam taká klimatizácia, ktorá drenuje to vlhko a naozaj vysušuje ten priestor, tak v tom okamihu je veľmi dôležité zvlhčovať ten priestor. Čiže dať tam, dokúpiť si buď nejaké zariadenie na zvlhčenie, aby to udržalo, alebo aspoň na tie radiátory dať nejakú vodu so solou na odparovanie, aby sa to držalo v takomto prevedení. Ďalšia z pomocných vecí je trošku pravidelné preplachovanie toho nosa vodou so solou, čiže jemne slanou vodou na vydezinfikovanie tých slizníc. Dobre, čiže dá sa kladne, ak sa to kombinuje týmto spôsobom, tak najprv preplach vodou a potom dať na ošetrenie olejčeky. V ajurvedských e-shopoch inak viete aj zakúpiť, objednať si už hotové oleje, nosný olej, keď si pozriete, tak už aj s bylinami zamiešaný, tak aby to bolo aj dezinfekčné a fungovalo týmto spôsobom. Takže to je úplne prvá základná vec, ktorá tam je. Čo sa týka byly, v čínskej medicíne na prevenciu v takýchto obdobiach sa odporúča v menšom dávkovaní užívať byliny, ktoré posilňujú tú obranú funkciu. A existuje jedna veľmi známa zmes, štandardná, ktorú si ľahučko kúpite cez internet, cez e-shopy, ktoré sa tomu venuje, volá sa Yu Ping Feng San alebo Wan. Je to vynikajúca zmes, ktorá vlastne podporuje obrannú energiu plúc a znižuje vlastne prestup patogénu a zlepšuje vlastne tie imunitné schopnosti tela nebyť tak náchylné v rámci tých respiračných vecí. Alebo potom tiež je taká známa zmes ebenový vetrolam, sa to volá, v takom ako slovenskom názve nájdete tiež, ktorý veľmi dobre vlastne podporuje obrannú energiu a je veľmi dobrou prevenciou vlastne pre ľudí, ktorí často takýmto spôsobom lapajú chrípky, takže v tých sezónnych obdobiach sa odporúča vlastne nasadiť na posilnenie obrannej energie ako takej. Čo sa týka húb, veľmi vďačnú prevenciu robí taká zlatá trojka, ktorá v takýchto obdobiach sa dá krásne kombinovať. A to je trojica húb Reishi Coriolus Cordyceps. Ak sa tie húby užívajú spoločne dokopy ako jeden celok, tak veľmi silne podporujú vlastne imunitné reakcie, plúcnú energiu, celkovo antivirotické účinky, podpory slizničnej imunity. Funguje to ako adaptogén, to znamená schopnosť tela prispôsobovať sa nejakým záťažovým podmienkám. Takže toto je jedna z možností vlastne nasadiť si tieto imunonutričné huby ako doplnok a veľmi ďačné aj pre detičky. Takže veľmi dobre to tolerujú a veľmi pekne na to reagujú.
0: To len skočím, že tu by som odporúčila poslucháčom poradenstvo určite. Sú tie mykoterapie dnes napríklad v Prahe úžasná na tej prvej tejto škole TCM. Môžem poradiť pani doktorka Vančuříková, myslím, že sa volá. Jednoducho sú tam Vančuříková, myslím. No, treba sa tam popozerať.

0: o tie chladové patológie, zimné. Hej. Ak sa jedná o letný režim, tak namiesto toho zázoru sa využíva meta ako ochladzujúci princíp. Na to vypotenie je obľúbená lipa baza naše čajky.
1: Hej. Áno, áno.
0: Takže tiež s medom, ale na potenie pozor bez tej kyslej chuti. Hej. Čiže s medom v pohode, ale ak chceme otvoriť kožné pory na vypotenie, už tam nesmie byť vtedy daný nič kyslé, lebo to nám zatvorí pory, je s tým problém. Cibulový sirup je fantastický. Hej. Takže pripravíte ho jednoducho, rozkrojíte cibulu alebo nakrájate nadrobno, posypete trošičku cukrom alebo dáte trošku do medu a tak ako uvoľní ten svoj slíz tie hojivé látky, je to výborné antivirotikum, hej, ktoré sa používa týmto spôsobom. Z ďalších vecí, kto ste milovníci, nemáte problém cesnaku, tak je taký krásny recept. Cesnak sa postrúha, dá sa do medu a trošičku jablčného octu do toho. Keď sa zmieša táto kombinácia, je veľmi silná antivírová, hej, výborná prevencia vlastne týchto vírových ochorení. Takže v malom dávkovaní tých krízových takýchto obdobiach, je, ak ten cesnak je vlastne v tom mede daný, tak zväčša nie je tak dráždivý na sliznice, lebo taký žlčníkári alebo niekto, kto má trošku podráždené sliznice, či už žalúdka, čriev, tak štandardne by mohol byť problém vlastne tolerovať ten cesnak v takom prevedení, mohol by byť veľmi agresívny na tie sliznice. Ale zväčša v tom mede je to veľmi jemnučké a med samotný je samozrejme antiseptický, dezinfekčný. Takže toto sú také klasické vlastne antiviroticky pôsobiace. No a taký sirup sa dá krásne potom pripraviť aj napríklad z čiernej reďkovky, dajkonu, hej, chrenu, bežného bieleho chrenu, čo sú vynikajúce, čiže antiviroticky pôsobiace a pľúca stimulujúce vlastne ingrediencie, ktoré si vieme lahučko doma vlastne nájsť a pripraviť. Čo sa týka bežných bylín, ktoré viete využiť popri samozrejme C-čkovaní, D-čkovaní, to asi každý pozná, že ako pravidelné nejaké dávky D-čka v takomto období a C-čka najlepšie vlastne z nejakých šťavovocných alebo zeleniny, čiže to, čo prirodzene sa nachádza, alebo napríklad, čo sa C-čka týka, tak existujú zdroje, napríklad v ajurvéde, možno poznáte amlu, amalaki, hej, prášok vlastne, ktorý sa dá zakúpiť, či už v zdravých predajniach, alebo dá sa kúpiť v nejakých ajurvédskych obchodoch. Tak amalaki je, obsahuje obrovské množstvo C-čka a je veľmi dobre vstrebateľné organickým zdrojom. Alebo potom veľmi klasický recept z ajurvédy trifala s medom, čo je kombinácia amalaki a ešte ďalších dvoch vlastne bylín, ktoré sa dajú aj v podstate na dobré prečistenie čriev, detoxikáciu toho tela a podporu obrany veľmi dobre nasadiť. Hej. To isté napríklad v ajurvéde používajú na prevenciu taký klasický elixír, Chianwan Prash sa volá, to je taká pasta, vyzerá to taká ústa pasta, ktorú si viete kúpiť a dá sa to či už tak zjesť, alebo dať na chleba, alebo zriediť s vodou a vypiť, je to taká zmes vlastne korenia, medu, hej. Také trošku pálivé. A dá sa to aj s nejakými prírodnými mliekami zmiešať alebo s vodou. A výborné tiež také imunostimulans práve na takéto zimné obdobie. Pre milovníkov čajíkov tulsi, bazalka tulsi posvetná. Vynikajúca ním, tiež z tej vlastne ajurvédy ako antivirotikum a silne imunostimulujúci vlastne prostriedok, ktorý sa využíva na prevenciu. Takže o tej prevencii sú desiatky, desiatky receptov, o ktorých by sme vedeli hovoriť, ale myslím, že na takú základnú

0: kladnú líniu, toto by mohlo byť aj celkom postačujúce, čo poviete?
1: To taká domáca 52 slivovička.
0: Tá je skôr len na chlad. Ej? Ona není to úplne celkom na tie vírové veci, iba čiastočne. Takže to je skôr recept na klasické prechladnutie.
1: Áno, áno, a funguje to. Takže spotíte sa ako somár a zalahnúť a dať si proste horúci čaj bazový s medom a spať.
0: Hej. No a teraz, keď sa dostaneme ale k tomu, že už sa nepodarila prevencia a jednoducho už je problém. Hej? Takže ako zareagovať vlastne v takých štádiách? Takže v čínskej medicíne existuje jedna veľmi kanonická zmes, ktorá sa z Číny pravidelne nosievala a nosí a nazýva sa Gan Mao Ling. Hej? Kde sme si povedali, Číňania nazývajú chrípku Gan Mao. Takže existuje van špeciálne s názvom chrípka. Gan Mao Ling. Hej. U nás je trošku ťažšie zohnateľný, ale keď trošku pogooglíte po nejakých e-shopoch, tak v zahraničných a možno aj niektorých českých a možno aj niektorých slovenských sa to niekde tak zadarí. To je úplne najkanonickejšia zmes, ktorá je špeciálne určená na užívanie pri prvých príznakoch, keď začína bolieť hrdlo, je zimnica, bolesti tela. Takže hneď, keď sa to objaví, ak sa to nasadí, tak zväčša do 24 hodín človek má vybavené a nemusí prechádzať tým klasickým spôsobom vlastne prechodu cez tie príznaky a minimalizuje nejaké rizika vlastne tých postvirotických, chronických únav, recidív a neviem, čo všetkého možno ešte.
1: Áno, tak čo býva. Sú to aj vany? Alebo len zmes?
0: Áno, ako vany bežne.
1: Čiže gulvočky, áno.
0: Áno, áno. Nazýva sa to ako chrípko a pilulka. Taký áno, názor,
1: takže do pozornosti tým, ktorí nemôžu prestať chodiť do práce a nesmú si dovoliť vynechať. Asi tak.
0: No, takto. Čo sa týka chrípky, tak určite treba minimalizovať kontakt potom s ľuďmi a zalahnúť. Pekne si dať ten kľudový režim. Takže nenazval by som to, že má človek chrípku, hodí
1: a
0: si
1: van
0: a ide ďalej do práce. Toto nie je celkom ideálne
1: jasné,
0: riešenie.
1: Veď to sa aj vravelo za čias mojej starej matere, že každá chrípka je jeden klinec do rakvy. To viete ako?
0: Áno, viem. Do určitej miery, ak to není správne teda liečené, pretože ako liečba antibiotikami na vírusové veci nemá žiaden zmysel, to len zhoršuje situáciu a zvyšuje riziko recidív, takže ak pacient na chrípku dostane predpísané antibiotika, tak to je najväčší nezmysel, čo v podstate môže lekár urobiť, ak
1: určite
0: takéto niečo naordinuje, lebo tým len koleduje si u toho pacienta práve k tým opakovaným potom recidívam.
1: Áno, a okrem toho, pardon, tie antibiotika, oni prudko ochladzujú telo a tam, ak sú tam úplne tie opačné symptómy, tak to zhoršuje. Istým spôsobom je to naozaj úplne, by som povedala, nevhodná liečba, len toto už, ako viete, to ostáva na každom človeku. My teda preto prinášame toto vysielanie, aby ľudia zvážili. Je dobré aspoň 3 až 5 dní vynechať a nasadiť si tie bylinky a pokoj a kľud a vypotiť sa a naozaj si dopriať pohodu. Ak si zvolíte radikálnejšiu metódu, dnes sú také antibiotika, vraj všetko do 3 dní vyliečia, no to je úplne úžasné. A je to tak podľa mňa nebezpečné, že si ľudia neuvedomujú ani, s čím sa zahrávajú.
0: Áno, tak v podstate, tak ako si hovoríme, v princípe zvládnutie liečby chrípky nie je nič komplikované, ak človek nerobí nejaké nezmysly a naozaj nastaví kombináciu aj bylín, aj tej životosprávy a aj toho kľudového režimu podľa už overených, stáročiami overených vlastne receptov. A naozaj nemusí človek zažívať žiadnu chrípku počas roku aj bez akejkoľvek vakcinácie a podobných vecí, ak teda základy prevencie dodrží a nerobí nejaké veľké excesy.
1: Áno.
0: Takže toto je dôležité, aby sme si uvedomili a aby to bolo jasné a zrozumiteľné. A čo ešte by som v tomto kontexte povedal, aj v súvislosti teda s tými antibiotikami, ktoré výrazne poškodia črevnú mikroflóru, je jasný a neodškriepiteľný fakt, ktorý popisuje čínska medicína, vzťahu medzi hrubým črevom a plúcami. Hrubé črevo a plúca sú párový orgán, jeden podporuje druhý. Takže ak nám antibiotika alebo čokoľvek rozhodí črevnú mikroflóru hrubého čreva, tak plúcna čchy bude mať problém, lebo nebude mať dobrú oporu a podporu zo strany, aj čo sa týka imunitného systému, na riadne a správne fungovanie, udržanie vlastne toho, čo je pre rezistenciu organizmu potrebné. Takže v prevencii ešte okrem toho, čo sme povedali, veľmi dôležité pravidelné konzumovanie nejakej kvasenej zeleniny.
1: Áno, to som
0: alebo iných
1: povedať.
0: Fermentovaných živých ingrediencií, ktoré prirodzene obnovujú. Čiže nemusí to byť v zmysle nejak kupovaných probiotík v nejakej tabletkovej forme, hej, v lekárniach, ale veľmi ľahučko si dneska ľudia vedia sami urobiť dobré kvalitné probiotika tým, že si nechajú nakvasiť zeleninu alebo čokoľvek.
1: Áno.
0: Vedieť si urobiť kvasené nápoje.
1: Určite,
0: a teda.
1: Určite, presne. A to nemusí byť iba kapusta, pretože ľudia niektorí neznášajú tú kapustu a potom sú ešte v spoločnosti a nadúva to. Takže sú rôzne iné možnosti si urobiť doma tú fermentovanú zeleninu.
0: Všetko sa dá fermentovať, áno.
1: Áno.
0: Všetko sa dá fermentovať a je to jedna z najlepších ingrediencií naozaj na udržiavanie zdravej črevnej mikroflóry. Vrátane teda aj ingrediencie, ako sú nejaké poctivé, kvalitné jogurty, nekonzervované, hej.
1: Áno.
0: Alebo nejaké kefíry a podobné veci. Tak, takže toto všetko je tam.
1: Áno, ideme spojené. Do záveru. Ideme do záveru, pán, dramaticky.
0: Dobre.
1: Sa to skracuje celé.
0: Takže koľko máme ešte, aby som vedel minút?
1: Nech sa páči, také, čo ja viem, 3,5 minútky máte, no.
0: Dobre, takže v závere ešte posledných pár teda postupov. Jedna z vynikajúcich techník, ktorú čínska medicína používa na prevenciu moxa, moxovanie. Takže je pár akupunktúrnych bodov, ktorých pravidelné prehrievanie v chrípkových obdobiach výrazne znižuje riziko vlastne náchylnosti. A tri z tých bodov by som tu vymenoval. Je to veľmi populárny bod ST36, nazývaný Cusan Li, čiže žalúdočná 36 pod kolenom.
1: Áno.
0: Cheku alias Eli-4, to je medzi palcom a ukazovákom, veľmi silne podporuje kombinácia týchto dvoch bodov imunitu. A hrubé črevo 10, čiže na kúsok pod ohybom lakťa na šírku dvoch palcov smerom k od ohybu lakťa ruky k palcu alebo palcovému klbu. Takže tieto tri body účastníci ľahko si môžu aj dohľadať cez internet lokalizáciu tých bodov. Ak sa prehrievajú palinovým vláknom, tak veľmi dobre vlastne podporujú imunitné reakcie a zvyšujú odolnosť tela voči týmto patogénom. No a dezinfekcia prostredia. Používať esenciálne oleje, hej, čiže v priestore, normálne v tých vyparovacích nádobách, hej, aby prirodzene dezinfikovali priestor, pôsobia vlastne antibakteriálne, antiviroticky už v samotnej miestnosti, kde ľudia sa nachádzajú, fungujú. Ale takisto aj bežná palina, keď sa zapáli ako kadidlo, alebo bežné kadidlá, ktoré dezinfikujú, čistia priestor, ak to nie je problém, tak sú veľmi dobrými nástrojmi vlastne na ochranu toho priestoru vlastne pred týmito vírusmi.
1: Áno, áno, súhlasím, absolútne. Ešte snáď k tým technikám by som povedala, že sa možno niektorým stačí len nahmatať tie body, pozrieť to na internete, spostláčať ich, či bolia. A ak sú aktívne, ak bolia, tak ich treba naozaj dráždiť palcom alebo stredným prstom najlepšie a vydržať tam, jednoducho trošku sa s sebou zapodievať. A kto nemá iné, tak aj taký solný vankušik na tie body by sa mohlo prípadne priložiť, kto nemanipuluje moxov alebo sa obáva týchto techník. Nie každý má k tomu aj vzťah. No. Takže aj tak, a potom sú také jednorázové aj ihličky, sa dajú kúpiť cez Amazon. A nebojte sa si to tam nalepiť. Áno, ak to nájdete tomu miesto, ktoré vás bolí, môžete si to tam nalepiť. A tá ihlička potom vlastne odpadne, keď to stratí tu. To by som tak akože, kto by sa chcel hlbšie v tom tak nejako hľadať. No.
0: Jasné. Takže myslím, že asi to podstatné, čo v rámci tohto času sme tu mali pripravené,
1: Aha.
0: sme asi aj povedali, takže je jasná kľúčová prevencia, aby človek vedel, čo je podporujúce tú odolnosť, čo znižuje možnosť prevstupu tých patogénov a teda aké sú možnosti v podstate liečby, ak už niečo vypukne, ako urýchliť tú regeneráciu a minimalizovať nejaké riziko. Potom ešte snáď by som povedal jednu poslednú vec. Po veľkom vypotení, čiže keď sa človek vypotí, stratí veľa tekutín, je veľmi dôležité dostatočné zahydrovanie tela. Hydratácia, takže dostatok nápojov popíjať. Takže napríklad dobrý šípkový čajík na zimné obdobie je výborná prevencia, výborná hydratácia po horúčkach, teplotách.
1: A šípky variť aspoň 20 minút a
0: áno,
1: sediť
0: áno,
1: plátenkom. Toto, tieto naše šípkové insty, rôzne taštičkové čajíky, to je 6 minút a zafarbené je to tými ibištekmi. Takže to je síce fajn, ono to pomôže nejakú dobu, ale nie je to práve orechové. To práve orechové, ako naši starí hovorievali, do maždiariku sušené šípky, potlcť, 20-30 minút to varila aj dlhšie moja stará mať a potom sa to cez plátienko scedievalo, ako scedilo a ten čajík bol tmavý, voňavý.
0: No,
1: takže to je
0: tak.
1: Úplne niečo
0: Áno.
1: iné. To je iné kafe, ako sa povie.
0: A kľudne trošku aj medíkom osladiť
1: Áno.
0: a je to fantastický
1: Fantastické.
0: Čaj.
1: Fantastické. Výborne. Teším sa. No dobre, tak toto sme zvládli a ešte by sme mohli aj prezradiť, že chystáme druhú časť na tú črevnu však. Chrípku.
0: No veď to sa potom dohodneme a presníme v rámci svojich vecí.
1: Áno, áno, ale to by sme tiež veľmi radi priniesli aj takú podporu na to špecifikum chrípky. Lebo to vlastne je tiež
0: áno,
1: chrípka,
0: áno.
1: Ale to je taká špecifická.
0: Áno, áno, áno,
1: tak,
0: áno,
1: tak,
0: áno.
1: Tak.
0: Je to také.
1: Výborne. Pán Norbert, neuveríte, ale čas ubehol, takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali opätovne pozvanie na natáčanie. Želám vám vo vašej veľmi dôležitej práci všetko najlepšie, nech sa vám darí a budem sa tešiť do skorého počutia. Majte sa pekne.
0: Ďakujem krásne a taktiež pozdravujem všetkých poslucháčov a hlavne pevné zdravie všetkým prajem.
1: To je veľmi dôležité, ďakujeme. A milí poslucháči, od mikrofónu na Slobodnom vysielači CS sa s vami lúči Iveta. Budem sa tešiť na opätovné natáčanie a majte sa pekne, do skorého počutia.

informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.

Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči.

Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta. Ja si dovolujem teraz nahrať čítanie a môj vlastný spracovaný materiál k téme zázvor ako niečo nové, čo som vymyslela a bude sa to vlastne volať poklady čínskej liečivej kuchyne. No a bonusový materiál, neviem, či bude spoplatnený, to sa ešte uvidí, a možno áno, možno nie, ale bude bonusový materiál a ten bude na Studio ATV na Hero Hero a ten bude mať názov Alchymistová zlatá skrinka. No a keďže to je niečo nové, tak sa trošku tiež sama budem orientovať v mojom nápade, takže prosím o trpezlivosť. V každom prípade dovolím si začať rastlinkou, jej koreňom a síce známym zázvorom. Zázvor lekársky Zingiber officinale. V Indii je známy pod názvom Adrak alebo tiež Sunti. Pochádza z juhovýchodnej Ázie. Pre svoju sladko-pikantnú chuť sa pestoval už v starovekej Indii a Číne. Do antického Grécka a Ríma sa dostal ako jedno z prvých bežne používaných korení. V súčasnej dobe sa zázvor pestuje iba v umelo pestovaných kultúrach a divoko rastúci sa už takmer nevyskytuje. Užívanou časťou zázvoru je jeho koreň. Oddenek. Koreň. Tieto korene sa sušia a následne hľuza. Tak. Presnejšie povedané, užívanou časťou zázvoru je jeho koreň, alebo presnejšie povedané hľuza. Tieto hľuzy, neboli oddenky, tak po česky, sa sušia a následne sa melú, prípadne sú používané v čerstvej podobe. Zázvor má využitie v celej rade v obrovskom množstve svetovej kuchyni a najčastejšie je používaný do mesitých pokrmov, marinád, ale takisto k výrobe likérov. A v súčasnosti je viac ako 50% produkovaný z Indie, Jamajky, Brazílie a Nigérie. Je to vlastne trvalá rastlina, patriaca do čeladi Zingiberaceae a z tohto hľuzovitého plazivého oddenku, čiže tejto hľuzy, vyrastá lodyha, ktorá dosahuje až 1 meter. Lodyhy majú dve rady prisadnutých listkov. No. Vraj kvitne klasovitým kvetenstvom. Plody sú trojpúzdrové mnohosemenné tobolky. K tomu zázvoru mám tu poznámku, že sa rozmnožuje vegetatívne s oddenkou, čiže z tých hľúz, nakrájaných na kúsky a vysadzovaných do ľahkej a dostatočne vlhkej pôdy. Keby vás to náhodou zaujalo, dá sa v našich podmienkach vypestovať. Mám ho v skleníku a aj ho mám v črepníku, čiže normálne v kvetináči. Ale ešte mi teda nekvitol, to je zaujímavé. Ale mám tie oddenky. Sú také mizerné, ale sú. Žatva teda sa sklízí za 6 až 12 mesiacov po výsadbe, tu píše.
A samozrejme, že sa dá okrem toho, že užívať čerstvý, ako som povedala, dá sa užívať sušený a dá sa takisto spracovať ako kandovaný alebo ako extrakt do zázvorového piva. Vraj mletý zázvor sa tiež pridáva do súpov. No a teraz niečo k tým liečivým účinkom zázvoru. Je používaný nielen v čínskej, ale aj v indickej medicíne po celé stáročia a ovplyvňuje procesy trávenia v gastrointestinálnom trakte a dokáže jednoducho liečiť digestívne funkcie žalúdku. Zmierňuje dyspeptické potiaže, ako je pocit plnosti v žalúdku a ťažkosti po jedle, po požití stravy, pri častom grganí, pri pálení žáhy, pri nadýmaní, plynatosti a pri nútení na zvracanie. Zázvor tiež potlačuje príznaky spojené s kinetózou. No, čiže keď cestujete v aute, kúsok zázvora, môžete žuť suchý zázvor kandovaný tiež, ale ja si tiež dám kinedril, keď mi je veľmi zle, ale vraj to tiež pomáha. Pomáha pri nauzeji, pri studenom potení a pri závratiach. Teraz taká veta múdra, že extrakt z hľúz zázvoru, čiže z odenku zázvoru, má taktiež inhibičný vplyv na syntézu prostaglandinov a prostaglandinových endoperoxidov. Čiže sú to mediátory zánetu, zápalu a zázvor tu vykazuje tieto protizápalové účinky. Takisto zázvor pôsobí ako účinné afrodiziakum a teda má všestranné využitie. Dostala sa mi do ruky knižka v nemčine od Zuzany Hornfek a Nelly Ma Die acht Schätze der chinesischen Heilküche, čiže 8 pokladov čínskej liečivej kuchyne. Tá ma veľmi inšpirovala, prosím pekne, a preto som sa rozhodla, že by som skúsila takéto niečo pre vás pripraviť. Čerpala som z tejto knižky. Niečo budem aj voľne prekladať, nejaké pasáže, ale nie všetko samozrejme. A takisto zdroje boli z internetu a z vlastných skúseností. Takže zázvor. Citujem nejaké poznatky z knižky. Zázvor je viacročná rastlina, píšu, že teda kríčková, a používa sa vlastne jej koreň. V Číne bola udomácnená približne pred 3 000 rokov. A jej opis alebo jej názov Tiang Sheng sa volá po čínsky, to je len tak zo zaujímavosti, by mal znamenať niečo ako hranica. To by malo akože symbolizovať, že prišla z hranice Číny, čiže nebola domáca s tými 3 000 rokov, čo má na svojom chrbte teraz. Ako sa povie. No a prvé ako nejaké poznatky o tejto rastlinke sa neskôr uvádzali v spisoch Marka Pola, ktorý cestoval po Amerike, čiže on vlastne mal tie cesty smerom objaviť Ameriku, to už vieme.
A v Číne sa táto rastlina uzákonila, ako by som povedala, ustalila sa za klasickú liečivku svojim koreňom, svojim podzemkom. A zapísala sa do herbára tradičnej čínskej medicíny. Niečo k tým účinkom. Podzemok, čiže koreň zázvora, obsahuje eterické oleje, horčiny, proteíny a škroby. Má podobné zloženie ako acylpirín, čiže kvôli tomu zázvor vlastne pôsobí ako zrieďovač krvi. A je nielenže schopný prekrvovať a zrieďovať krv, ale aj má analgetické účinky, čiže pôsobí proti bolesti. Pomáha nastoliť potenie a takisto má dobré účinky na žalúdok, zatepluje, pomáha pri pocitoch na zvracanie, pri vetroch a krčoch a takisto pomáha zvýšiť produkciu žlče. Čiže používa sa ako dobre na trávenie a dokonca niekde bolo aj, že proti otrave z jedla. Čiže napomáha črevu a peristaltike. Poznámka je tu, že ľudia, ktorí sú chorí na pečeň, majú napríklad hepatitídu alebo iné pečeňové ochorenie, nemali by jesť čerstvý zázvor. Čerstvý, no, čiže možno, že čaj by si mohli dať. Zázvor sa používa takisto pri rôznych kožných ochoreniach, pri vypadávaní vlasov, pri pomliaždeninách a takisto pri poštípaní hmyzom alebo pri plesňových chorobách v oblastiach nehtov a nôh. V kuchyni sa tu cituje, že Konfucius radil napríklad aj vo svojich tých poznámkach, čo zanechal v svojich rozhovoroch a poradenstve, sa zmienil o zázvore a radil, že by sa mal pravidelne jesť. Citujem: Nežite bez zázvoru, ale takisto ho pri veľkých množstvách nejedzte. No, čiže všetkého moc škodí. V čínskej kuchyni je zázvor neodmysliteľná pochúťka a príloha k polievkám, k rybe, k mesovým rôznym receptom, jedlám a takisto aj sa uplatňuje pri zelenine, šalátoch a rôznych plnkách. Pomáha odstraňovať prílišnú vôňu alebo puch z rýb a rôznych rybacích druhov, lebo niektoré ryby naozaj páchnú priveľa. A umožňuje tak vlastne vyvažovať tú arómu kompletného jedla a udržiavať jeho termickú kvalitu, čiže zahrievať.
Nakoľko sa u väčšiny ľudí zázvor, ako nakoľko je u väčšiny ľudí zázvor považovaný za príliš silný, ostrý, stačí naozaj len zo pár jeho plátkov na rozpálený olej položiť a už okamžite cítite jeho silu a arómu. Čiže dôležité je ho používať aj napríklad v zimných obdobiach, v zimnom období, keď je chladno. Zázvor ako taký, tým, že je tak ostrý a tak aromatický a silný, má málo nepriateľov z oblasti škodcov. Čiže málo čoho žerie, ale čo je on veľmi pri uskladňovaní citlivý, citlivý je na prílišnú vlhkosť a pleseň. A teraz si predstavte, milí poslucháči, že v Číne sa tradične uchováva zázvor piesku. Tu aj radia, že najlepšie v kameninovom hrnci alebo v kvetináči. Polosuchý piesok navrstviť a tie zázvorové korene tam položiť a prikryť opäť pieskom. Hrniec alebo kvetináč z tej kameniny alebo z toho tej keramiky by mal byť v tme skladovaný v chlade a čiastočne by sa mal sem tam pokropiť ten piesok vodou, aby ten piesok celkom nevyschol. Ono v podstate aj takto sa skladujú mrkvy alebo repa na zimu. No a to by bolo akože v takej úvodnej fáze. Ešte tu spomína, že existuje aj zázvor v tej sušenej forme, ktorý je absolútny liek v čínskej tradičnej medicíne. Má úplne inú charakteristiku, alebo hovorí sa tropizmus, čiže sa viaže s iným orgánom a je to celá veda, ale je veľmi silný. Čiže čaj zo sušeného zázvoru je výborný, ale netreba preháňať množstvo ani zázvoru, ani pitia, pretože môže poraniť plúca. Ako im môže pomôcť, tak ich vo veľkom môže poraniť. No, milí poslucháči, no a teraz by som spravila malého breaka, ak dovolíte, a teda po pesničke sa vrátime konečne k téme zázvora jeho využitie v praxi. A mám pre vás pripravené z tejto knižky, ako som spomínala, tí 8 šece de chinesischen Heilküche, 8 pokladov čínskej liečivej kuchyne, zaujímavé recepty a ešte všeličo iné. Tak o chvíľočku som pri vás.

0: Takže hudba dohrala a opätovne som tu. Pokračujeme v zaujímavej téme o zázvore. Ide mi to ako v lete na saniach, ale trpezlivosť rúže prináša, takže by som sa teraz konečne venovala liečenie pomocou zázvoru. Sa volá táto pekná kapitola. Napríklad téma zázvor pri nachladnutí. Návod. Uvarte čierny čaj a doňho nakrájajte plátky zázvora. Nechajte ho vyluhovať. Scéďte čierny čaj aj zázvor, osladte medom alebo kandisovým cukrom a vypite. Čierny čaj zahrieva, zázvor zahrieva a tento recept je určený takisto k poteniu pri nachladnutí. Pozitívne ovplyvňuje hrdlo a dýchacie cesty a má táto zmes, táto kombinácia silné antimikrobiálne účinky.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného.
0: Můžete buď zakoupit instantní, alebo si vytvořit sami ten vývar z koreňa zázvora. Do toho dáte sirup z bazových kvetov, citronovú šťavu a teda horúcu vodu a prípadne môžete ešte osladiť.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Navodia pocit potenia, ak ste sa podchladili, alebo máte pocit, že na vás niečo lezie. K tomu ten nakrájaný zázvor je výborný. Ja by som to asi robila, najprv by som uvarila klasický bazový kvet, čiže bazové kvety mám nasušené, sama si to robím, zaliať bazový čaj, potom do toho hneď dať nasekaný čerstvý zázvor a zamiešať, nechať to odstať, do toho med a vybavené. Tak som to riešila ja. Ďalší recept je zázvor a varianta je Čuduj sa svete. Orech vlašský. Zistíme, na čo to je moment. Takže čerstvý zázvor. Biela časť mladej cibulky, nakrájená na kolieska a nasekaný orech vlašský. To všetko tu píše s hnedým cukrom alebo s medom. Do toho ešte zo pár štipku čajových lístkov. Ja myslím, že čierny asi, lebo zelený ochladzuje. A zaliať horúcou vodou a nechať odstať. Ďalší recept na nachladnutie, podchladenie so zázvorom je zázvor s koriandrom a s metou. Zázvor s koriandrom a s metou. Dva plátky čerstvého zázvoru. Jedna polievková lyžica čerstvej mety. A 1,5 polievkové lyžice čerstvého koriandra, toho nie je moc dostať kúpiť, ale môže byť prípadne sušený. Keď chcete experimentovať, experimentujte. Píše zaliať horúcou vodou, variacou 5 minút odstať a horúce vypiť. No, nemuselo by to byť zlé. Záleží, ako vám ide na chuť. Je, že to otázka chuti. Pokaziť nič nemôžete na to určite. Koriander má protizápalové účinky. Čerstvá meta.